stiliseret monotont, eller ruller med bølgernes tunge alfabet deres skumtråde. Skriver i luften, som planterne skriver med stilke og blade, eller rundt som med blomster i cirkler og duske med prikker og tråde. Skriver som strandkanten skriver en bræmme af skaldyr og tang, eller fint som med perlemor.